ཁྱི ma che ro se sha ko li de ya te kar ba li jung cho dong re ya ja khu a ja ra bo